bra wo ni bi yesu sa ye jande chiriwa asundue ni wa wario ya me pass me catch on this se wo kwati yesu asundue ni abusue ni o sa wo jande chiriwa ye dia ni wa ma wo ma ne catch ra wo sa wo kwati awurade a wo betu ni adi ye Oh, say ye jana chiriwa Eba wey, be ye den wey nyaba Fe urani Kwa ye biye, ye wo homa

Oya sentchani nyankopone. Hey sentchani oya wa David numbremu. Di oya wa Jonah numbremu no. Ah oda so ye wa yabra bobo ne dey. Message John sentchani ne dey. Ti wa ngwa juma ne dey. Ah